vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Dva Srbina uhapšena su u Zubinom Potoku pod sumnjom da su navodno počinila ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1990.

0: Vjetar. 27 u Sarajevu, 28 u Tuzli, 30 stepeni izmjereno u Doboju i Prijedoru, 31 osim u Banja Lucije i u Bijeljini, Trebinju i Zenici, 32 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 34. Sutra srijeda 29. juli sunčana sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 16 do 26 i onim dnevnim od 28 do 34 u Hercegovini i 39 stepeni.
1: Oča je bačena.
2: Come on,
1: Big Radio.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu.